abadan wa salihatun wa adabun wa adkaru wa an akuna bi ahdi mufiyan abadan bil altifati ila ma fihi aghyaru wa an akuna ala al a'da'i mutaliyan hatta liyan qada tasrarun wa akhyaru wa an akuna sa'idan abidan abadan wa khadiman khidmatan tarda wa takhtaru ya rabbi salli ala al mukhtar wa arda.

Sukuri lada dairi ofil bahari wal bidi ilahi akimun na kyon so tafadduli khaniyun wa mukhnin jo dhojudu taibi

abadan wa salihatun wa adabun wa adkaru wa an akuna bi'ahdi mufiyan abadan bilaltifati ila ma fihi aghyaru wa an akuna ala al-a'da'i mutaliyan hatta liyan qada tasrarun wa akhyaru wa an akuna sa'idan abidan abadan wa khadiman khidmatan tarda wa takhtaru ya rabbi salli ala al-mukhtari wa